0: 이라디오쿠 복간 이라디오쿠 복간 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 동이다라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 도세요. 나무 향기 도이 라디오쿠
0: 아로 kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia robot radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.